Hey. Do. Wa kwasona nje. Dilambo la teme. Sengate musique ma wone. Etruka moment pe bensiba. Na mebiana. Kwasona tamba.